China imamu kasozi muzikiri zenze nyongere kulaba nchate nyongera okuba kwa ja enamba oba okuba sumira enamba inawa ni namba zili satu ebili zileta manyaga imamu kasozi emu ereta Hadija Nakaiza kansoke zileta imamu kasozi nsoka na emu tieni ngoteka yokuruwa mukama katonda toteka yokuruwa imamu toteka yokuruwa ange toteka yokuruwa ani mpozi ngo gamba anti Allah sadaki eno jenta deyo tusobolo kuzimba limbo muzeyi wange yava mu bulamu obwensi Allah mama wange yafa nemba densa bo munso nyire sadaka jenta deyo tuzimbe limbo osobolo kola okuleta niya eyo enamba yesimu eri 0 musanvu musanvu 2 anamo 2 nsanvu mu 8 chenda mu 5 0772 42 27 0772 42 78 95 eyo no MTN eri manyaga imamu kaso